0: alako ijoba e opo emi lo si odo sheli woyanu pelu iranlowo shidima opara osekwe awon ni olootu ri agbaya la oni olumide ola lere loruko temi e seun te n gbo bond fm ajose wo ni baje o
1: edimare lodiri ewa fakuko o
2: edimare lodiri ewa fakuko
1: oba oke lodiri ewa fakuko o
2: edimare lodiri ewa fakuko
3: ibi ka gede
2: ati ko lowo ko se royin bond fm awa ma loba
4: bond fm